Вози сам старок дайца, слушо цецу, чешко яйца, кратка річ, а сложен ум, капсло буде равандрум. Мало ситне шане, тура піча за яране, тако живєли смо ми на Аризона піяці. І паркірам свой дайц, пред газдами ім плац, і видим новості, ніко катіч, ніко грил, що би рекли скептиці, бохл роба блато яд. О, ту си яро мого видєт, ту се рађа град. Кад појави се она, ујакни од најлона, мој мали анђел, са дупљак ролексом.

0: 98.8 arası megahertz'e.
1: Где сонце любить реку, тому, где се цесне секу, капіє тут града